la tata wa mwenyewe. Aywa. Ukonda janzo. Mangi vidango manyo. Nishi pangu shakuteka mulosh. Wana kumishima kwa mishe. Mwene ujana. Mushia mishima kifusa idea. Idea.